0: Bya tusoma mu kitabo kya Isaayo omulanzi. Mu budde buli ku lusozi luno Katonda w'amagye kwalitegekera abantu be ekijjulo ky'ebya sava, embaga kwe balinywera omwenge oguwooma, n'emmere ey'ekigagga ejjudde ebirungo n'omwenge omulungi omusengejjere ddala. Ku lusozi luno kwali bikkulira abantu bonna ekitambaala kye baali babikkiddwa olw'okukungubaga, olugoye olubikkiridde amawanga gonna, alizikiriza walumbe emirembe gyonna. Omukama Katonda buli ttama alirisangula amaziga, abantu be alibaggyako ensonyi buli wantu wonna ku nsi, kubanga Omukama bw'atyo bw'agamba. Ku lunaku olwo baligamba nti, mulabe oyiye Katonda waffe mwe tusuubira obulokofu. Katonda yekka gwe tulinamu essuubi, tusanyuke tujaguze kubanga atulokodde. Kubanga omukono gw'Omukama gujja kuwangama ku lusozi luno. Ekyo kye kigambo ky'Omukama. Nasulanga mu nju y'Omukama emirembe n'ennaku. Omukama nnunda mpaawo kyenjula, omwoyo gwange yaguzzaamu endasi. Nasulanga mu nju y'Omukama emirembe n'ennaku. Yampisa mu bukubo obugolokofu olw'okubeera erinnya lye. Ne bwe nnaatambulira mu kiwonvu ekikutte enzikiza, sitya bubenje kuba ggwe oli nange. Nasulanga mu nju y'Omukama emirembe n'ennaku. Ontegerekera olujjuliro ng'abalabe bange batunula, omutwe gwange ogusiiga omuzigo, ekikompe kyange ne kibooga. Nasulanga mu nju y'Omukama emirembe n'ennaku. Ekisa n'omukwano bingoberere ennaku zonna ez'obulamu bwange. Nasulanga mu nju y'Omukama emirembe n'ennaku.
1: Bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Filipi. Abooluganda, okudooba nkumanyi, n'okuyigayigana n'ebintu nkumanyi. Byonna nabiyitamu okutuuka n'okugenda enjala. Okuba n'ebingi n'okuba omwolo, Katonda mpa amaanyi, byonna mbisobola. Gwe wamma mwakola bulungi okunziruukirira, bwe mutyo mu nnaku zange Katonda wange abaddize ng'abalabira byonna bye mwetaaga. Okugerera ku bugagga bwe n'omutima gwe omugabi mu Kristo Yesu. Katonda agulumizibwe Kitaffe emirembe n'emirembe. Amiina. Kino kye kigambo kya Katonda.

Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde Matayo. Mu budde buli Yesu n'addamu okubayigiriza mu ngero n'agamba nti obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyizibwa omuntu kabaka eyateekerateekera omwana we embaga ey'obugole, n'atuma abaweereza bwe okunona abayitibwa ku mbaga ne bagaana okujja. N'atuma abaweereza abalala n'abagamba nti mugambe be nayita nti nteeseteese embaga yange, nzise ente zange ko ebya ssava, byonna mbiteeseteese mujje ku mbaga. Naye bali ne badaalimba budaalimbi ne beetambulira, omulala n'agenda mu kyalo kye, omulala mu byamaguzi bye. Abaasigalawo ne bakwata abaweereza be ne babavuma, ne babavuma nnyo n'okubatta ne babatta. Kabaka bwe yawulira n'akaalaala n'agamba, n'agaba ejje n'azikiriza abassi abo, ekibuga kyabwe n'akyokya omuliro. Awo n'agamba abaweereza be nti embaga yiino ewedde okuteekateeka, naye ababadde bayitiddwa tibasaanidde. Kale nno mugende mu masaŋŋanzira, be munaasanga bonna mubayite ku mbaga. Abaweereza be ne basaasaana mu makubo ne bakuŋŋaanya bonna be baasisinkanyiriza, abalungi n'ababi. Embaga n'ejjula abagenyi. Awo kabaka n'ayingira okulaba abagenyi, n'asangamu omuntu atayambadde kyambalo kya ku mbaga, n'amugamba nti, munnange oyingidde otya muno nga tolina kyambalo kya ku mbaga? Oli n'asirika busirisi. Kabaka n'agamba abaweereza be nti, mumusibe emikono n'amagulu mumusuule ebweru mu kizikiza omuli okukaaba n'okuluma obujiji, kubanga abayitiddwa be bangi naye abalondemu be batono. Kino kye kigambo ky'Omukama.